Oh, yep. Daar is iets aan 'n liedjie van Bill Withers wat 'n gewone oggend 'n bietjie minder gewoon laat voel. Miskien dra jy vandag iets as wat enige iemand kan sien. Ek hoop dit het jou 'n oomblik gegee om asem te haal. Lovely Day, the Sunshine Mix. Hier is Doechii, Anxiety.

0: Is we're going to rhyme klets, things that rhyme with early B.
1: Early B is he. He's the rapper to see.
2: He's got a degree. Making beats that take you to the sea.
3: Wow.
1: You say the sea, he'll drop you to your knees.
2: Oh!
1: Because it's early B, and we want to. I don't have another rhyme. Early B, hou van warm kos.
4: Oh, wait.
1: He likes curry made with ghee.
3: Any boss, come on.
5: Breakfast with Martin Vester, featuring Felicity Rican and Paul Anjinga. Weekday mornings from 6 to 9.
6: And live in Pretoria on Friday 30th and Saturday 31st of October at Times Square Sunbet Arena. Tickets exclusively at web tickets and pick and pay outlets nationwide. Prepare for a feel-good summer. With Remo Akanse Holdings and Chakaranda FM. On FM, online, and on the station app.
2: This is Chakaranda Newswatch with Gerda de Souza. Pretoria vandag op na 32 grade, Johannesburg maksimum van 30 en Mbombela 33.
7: Goeiemôre, ek spesifiek reken naaste soos in 'n voertuig by N1 Noord by Lynnwoodweg.
8: In your sport, the Proteas head into the final day of the first test at Kingsmead, needing a minor miracle to claim victory, and the Vodacom Bulls name 14 Springboks in their Champions Cup squad.
7: Na 12 jaar op skoolbanke is dit 'n groot oggend vir die klas van 2026.
9: Learners are ready for the 2026 NSC exams. Our preparations are comprehensive, they are robust, and they are ready.
7: Meer as 962,000 graad 12 leerlinge skop vanoggend hulle nasionale senior sertifikaat eksamen af. Die finale matriek eksamen begin 9 uur met die skryf van die eerste vraestel, rekenaar toepassing tegnologie vraestel 1. Die minister van basiese onderwijs, Zewiwe Karube, het oor die naweek gevra dat ouers en gemeenskappe die nodige ondersteuning bied en oor die volgende 6 weke 'n omgewing skep waarin die graad 12s kan studeer en hulle vraestelle veilig kan voltooi. In ander nuus, die nasionale vervolgingsgesag sê daar is 'n moontlikheid dat nog 'n hegtenisneming gemaak kan word in verband met die storie wat die land verlede week geskok het. Die verslag kom met 'n waarskuwing vir sensitiewe luisteraars. 'n 36-jarige pastoor en sy twee vroue het gister vir die eerste keer saam in die Atrichville Landdroshof verskyn in verband met die moord op 'n 4 maande oue baba. Die pastoor word ook aangekla dat hy die baba se ma verkrag het. Dit was tydens 'n reinigingsseremonie by die Hennopsrivier. Die vervolgingsgesag se woordvoerder in Gauteng, Lumka Maganjana, sê 'n verdere klag van versekeringsbedrog is ook bygelas nadat dit aan die lig gekom het dat 'n begrafnispolis ook uitgeneem is in die naam van die ma.
10: At this stage, investigations are ongoing. However, if there are other people that might be involved, you must understand how it seems like the motivation was that funeral policy.
7: Die Jacob Zuma Stichting het 'n beroep gedoen op president Cyril Ramaphosa om meer sorg te toon vir voormalige president Jacob Zuma. Hy word die afgelope week in die Netcare St. Anne's Hospitaal in Pietermaritzburg behandel. Die stichting Simzwanele Manye beweer die regering skeep Zuma se Nkandla eiendom af en dat die eiendom en die vloot by Nkandla nie onderhou word in lyn met die regering se beleid vir voormalige presidente nie.
11: His fleet is probably the oldest fleet. It's actually quite embarrassing. Some of the cars, when they drive, the tires burst and all of that. And the mileage is way above. You know, if you look at the cabinet policy of 2009, which is the base document, it specifies that he must not be in a car that's more than 120,000 kilometers.
7: In internationale nuus, RJ Mitte, die akteur wat as 'n jong man naam gemaak het vir homself in die bekroonde TV-reeks Breaking Bad, is gister dood in die ouderdom van 34. Mitte het die rol gespeel van Walter White Jr., die seun van die hoërskoolonderwyser Walter, wat toe 'n dwelmhandelaar geword het. Mitte het geleef met serebraal gestremdheid. Die oorsaak van sy dood is nie bekend gemaak nie. En terug by die huis, baie warm oor dele van Gauteng in die Noordwes en uiters warm oor die Mpumalanga se Hoëveld en Limpopo. Enkele namiddag buie en

0: time, and may you never, ever be short of hope along the way. We're thinking of you as you repair. And with that, we're going to head into our 9 o'clock news with Khada D'Souza. She's ready.
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Khada D'Souza.
3: Pretoria vandag op na 32, Johannesburg 30 en Emalahleni op na 31 grade. Ons begin in die Randburgse Landdroshof waar die hoëprofiel borgverhoor van voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya vandag voortgaan. Hy word aangekla van verkrachting, mensenhandel en dat hy 'n 16-jarige meisie vir seks begin voorberei het. Hy is oor 3 weke terug by 'n ontkleedklub en 'n restaurant in Sandton in hegtenis geneem. Die 59-jarige Sibiya het gister uit die polisiediens bedank.
4: During Sibiya's previous court appearance, his wife Sizakele Dlamini told the court that the father of the 16-year-old complainant, known as Mr. M, said influential people were pressuring him to continue to pursue a case against her husband. The court also heard that Mr. M had wanted to withdraw the charges after seeing Sibiya weep in court. These allegations were contained in WhatsApp messages exchanged between Mr. M and Dlamini. The state is opposing bail, citing concerns that Sibiya could interfere with witnesses. Cliff Shiko, Jacaranda News Watch at the Randburg Magistrates Court.
3: Na nog 'n hoë profiel verhoor, die van die moord op Keenan A.K.A. Forbes en sy vriend Tabella Motswane. 'n Forensiese ballistiese kenner sal na verwagting vandag in die Durbanse Hooggeregshof begin getuig as deel van die staat se saak oor die vuurwapen wat vermoedelik gebruik is om die twee mee dood te skiet. Hulle is in Februarie 2023 buite 'n restaurant langs Florida weg in Durban doodgeskiet. In die Weskaapse Hooggeregshof sal 'n aansoek aangehoor word teen die vervolgingskomitee wat saamgestel is om klagtes teen president Cyril Ramaphosa te ondersoek en om in 'n moontlike staat van beskuldiging te plaas. Die EFF en die African Legal Professionals Association vra dat die hof die besluit deur die komitee tersyde stel om advokaat Tandizani Modonsela se aanstelling as getuienisleier terug te trek. Die saak is op die hofrol vir 2 dae. Die komitee se voorsitter, Magashule Ghana, hou vol die komitee het voldoen aan die nasionale vergaderingsregulasies.
5: At each time, every step of the way, we acted within the rules of the National Assembly, we acted within the practices in the National Assembly when we received the decision of recommending advocate Madonsela as the evidence leader.
3: In internationale nuus is die Amerikaanse actrice Selma Blair in hegtenis geneem nadat sy na bewering 2 bemanningslede beseer het tydens 'n vlug van Los Angeles na New York. Die 54-jarige het na bewering ook 'n polisiebeampte en 'n verpleegster aangerand terwyl sy in New York na 'n hospitaal vervoer is. Haar verteenwoordiger sê sy het 'n mediese voorval op die vlug beleef wat tot haar gedrag gelei het. En die regering doen 'n beroep op ouers en voogte om matrieks te ondersteun wanneer hulle vandag met hulle eindeksamen begin. Die eerste vraestel skop die uur af. Dis rekenaartoepassingstegnologie vraestel 1 prakties. 'N Rekordgetal van 962.832 kandidate het vir die 2026 nasionale senior sertifikaat eksamen geregistreer. Adjunk regeringswoordvoerder William Baloyi het ouers aangemoedig om 'n rustige omgewing vir studie te skep en leerders nie onder druk
6: May the candidates' hard work, determination and commitment yield positive results. Matric candidates are encouraged to approach the examinations with confidence. They should remain calm and focused.
3: Meer oor vanoggend se hoofstories, dis by jackranda.fm.com. Klik op news.

sy kan werksgeleenthede bedreig, veral vir jong mense. Sy beskryf dit as 'n stadige bewegende tsunami en sê maatskappye gebruik toenemend die tegnologie om routine take te verrig. En in cricketnes, Australië het 'n oorwinning van 214 lopies in die eerste toets teen Suid-Afrika by Kingsmead behaal. Die Proteas, wat 421 lopies opgestel het om te wen, is tydens die tweede sessie op die laaste dag in Durban uitgebal. Dit is die jongste nuus, meer om 3 uur.